0: chaypika gentikunaka mancharinakushpami.
1: Kashnatak ruraktaka Israelpika manatak rikushkanchichu.
0: Nirkakuna, astawanpis fariseo kunaka.
2: Supaikunata mandawan kashpami supaikunata llukshichin.
0: Nirkakunami, Jesus katukoy pueblo kunata llaktakunata purishpami, Taita Dios mandana alli willay tapaikunapak sinagoga kunapi yachachishpa tukuylaya unguywan kakunata, nanaywan kakunata tukuykunata alli achirka. Chaypika michin illakya, ovejakuna kaita chaita purikuk shinata, achkakunata rikushpami paikunataka achkata llakirka. Chaymantami paipak yachakukunataka.
3: Granukunata tandanaka achkami, astawanpis tandakunaka asallami. Tandakunata kachachun granuyuk amota mañaychi.
0: Ni